0: Ese swa imi tsotso mora bana iriela ya botlhano le gore le dikgile lena go la tlokola tselang tshebele motho sebela ke wa bo la mesongwe ka la bobedi la le somepedi kgwedi ke ya main wa kwa ke tipedi masomepedi tsela Stanford puti matlo ka ditaba tsa iriela ya botlhano re a molebogao tla bo wa gape ka tsa iriya bo selela KV Mashiro le yena o tsogile le rena mesongwe a bolela tsa temo re a molebogwa la le khono le nana go le tsholetswa fa ke motsholetsi ya remaining training mdluli motsholetsi mogadi moremi motsholetsi mogolo Rachel Tsiri motsholetsi petition ke mapitsi botlhoko nna ke matomisi kuba ke na le diragalo go wa thobela
1: tsholo sa bahana no a ke go leboga motho wa go tla go tle mo ka ba o le gona le nna ke thinya khuru ke go lotsa kripsha pya ya tla tsho ka go letela go nana o la tlokola tsela mesong ya le khono di ya kharcha tsa gore president Cyril Ramaphosa o ra ka se ithukolle maemong a ga go letela pego ibile re a go seka seka temala yeo mogatlo wa Greater Bloemfontein wa dithekisi o na le tshogo la gore tlhatlhogo ya ditheko tsa makhura e tla ama industry ya dithekisi letela pego fao mogatlo wa Congress of the People o re o nyaka president Cyril Ramaphosa a ra ka tono ya tlhabolo ya le ya go sisi dola share ya go baboledisa motheletsi commission ya madlanga e kwela ka tiragalo ya ngwaga wa 2020 ya go utswa ga diukobatsi tsa mohuta wa Ireton ka Johannesburg letela pego fao sa operation ya rena mesong ya le khono ke yona e motho eshi ya gore president Cyril Ramaphosa o ra ka se ithukolle maemong a gago tsheletsa maikutlo a gago wa plane ya rena ya 0784591988 0784591988 go ba letlaka lena rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba ba ba ditlhaetse ditsebe go ba disa socialetse inong wa gona go etela website ya rena ya sabcnews.com go me gona fotla go ja di podcast tsa rena mile wa ipsina ka tsona lena no le ke hlokola tselang tshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba ga bia le metsotso ke le sona fela go itjola iringela ya bohlano.

0: Neemushpulogo go fitlhela botlhano le the Immaculate Sikhumbuzo Mbatha ga mmogo le Madam Speaker. Ira boraro go fitlhela ka ira boselela mathapama. Tobel FM mošhata wa tsebano wa ithabišo.
1: Mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Modimolle le dithogwa tša yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela

0: ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kwediya boikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo. Modimolle le dithogwa tša yona gago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM.

Tobele FM bo chatwa tsebole bo itsebisho ye ke a ke ne ke lore ke a mabaloi wo ke a shetse bi ga itla gore na gare maikutlo ha ke lole maikutlo re le boga shetse bi mino mo bo se ka nete gore ya lore go roshitse go iri ya lesome ra go theletsa ditaba tsa iri ya lesome re kopana le mabaloi mabitsela ngwana kgoshi.

0: Call. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stala. Bafiki Zolo.
1: Africa.
0: Otu Afrika Borwa go ya Botswana.
2: Otuga Botswana go ya Congo.
0: Otuga Congo go ya Namibia.
2: Otuga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Otuga Zimbabwe go ya Swaziland.
2: Otuga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumel FM iri ipsine ka kgwedi Afrika.
3: Africa.
0: Kgwedi ya go ikgantsha ka bogwa.
2: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumel FM.
2: Mus.

0: Ntla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Mankoko ke a leboga motheletše thobela. Dintlhakgolo tša ditaba e reng ye di re mosekaseke wa tša molao Nompumelelo Nyoka o re maikemišetšo a President Cyril Ramaphosa a go ya kgorong ya tsheko go kgopela gore pego ya setlhopha seo se ikemego sa karolwana ya bomasome seswai senyane lekolwe ka leswang e ka seemiše goba ke raka seemiše maikarabelo a molaotheo wa palamente a go thoma ka ditshepidišo tša go boutela ge e ba Mopresidente o swanetše go tlošwa maemong a gagwe goba aowa. Kgoro ya merero ya selegae e amogetše katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e nepilego go fediša tšhomišobošaedi ya lenano la Aforika Borwa la batho bao ba tšhabilego dinageng tša gabo bona gomme ba nyaka tšhireletšo ka modunageng. Tuna ya tša boeti Patricia de Lille o re industry ya tša boeti ya naga ya Aforika Borwa e phegeletše go goka baeti ba dimilione tše 15 go tšwa maemong a boditšhabatšhaba ka ngwaga wa 2030 bjalo ka leano la go godiša ekonomi le go tlhola mešomo. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi ke a leboga.
0: Mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM.

0: Sanere poko ya borwa ke yona kosha e bele gore re go fa yona pele ga fao oh ya kosha ya gona e bitswa mosadi o tla ba le gona go ziakala mo Sun City ka kgwedi ya June ya
1: ka di 27
0: reka ditekete bona di tlo fela o tla itshola
2: Hello.
1: Re le boga ari jo mongwe show 086 000 2452 lo se bela la jang le tshila gao dumela
3: e tshela ba phone
1: ya ya ya ke tena ba tshanu re doi
0: we e bi ka mo le tawe bi le go khamela la
3: re ke o khapele
1: o ke mo go di jay ng khapele
3: ya
1: alright no re le boga
0: yo go khapela ke tena
3: go tla go tshe kumbuzo ba ntenyana ga nyane nyana mo
1: o mo khapela bo di tsha skumbuzo
3: o ku Eskul.
0: Ye ke tsela DJ.
3: Wa mraganyana a magare ba re ke Mascout. Wala ba tsia masaka ba para mo dinoki. Ba
0: bi. Ba re ke Mascout.
3: Mascout. Ba ke na Mascout. Wana ba magare ba na kwa mraga.
0: A mraga go kae? Intomise smanje manje.
3: Ke rata mo ngare la kwa mraga. O go rata go dinwa mo pateng mo. Ile magare ba tsena ba dinga Mascout. Ba tsadi le tsa masaka ke di melo ke nna ba re ke thale so ke di tshangkhela di tshangkhela mo mo mo ke ke ra re ke tsene go tsa tsela gore a re tsena bona mo nabe
0: oh a ke di tsebe di maskante
3: Mascout kango shop
0: okay thank you
3: ba mo le na go di shop
0: okay go lukile okay a re tsho mafelo
1: ke tsepile wena bona ga ntshiwa di tsebelo Mascount wa mafelo shu Mascount azene
0: you must count
1: yes
0: I want you to
1: we did yeah du mail hello we
3: tola hello cha
1: arele kai
3: lona ka tsapelo wa la tamane kwa ngshanga sanfuri
1: sanfuri oh okay
3: sanfuri not sense kwa kwa ndebele not sense tshi kwa kwa ria la ya ka kwa yampumalanga
1: ya yampumalanga okay lo sibelela jwa ngitshi la go tapela
3: 10 over 10 hawa ga ga ga ho so filo ga ke tsina ka lona
1: no re go ga tapela dango
0: bueno ri sang ditabeng tsa iri ya bone tapelo ke nako ya hore re kwa gore nna e ka ba
1: di fetu le jwa ng sirbeng se ya
0: lemang
1: mabaloi mabitsela
0: mabaloi mabitsela mabitsela

0: go fitla labotlhano le the Immaculate Sikhumbuzo Mbatha ga mmogo le Madam Speaker. Ira boraro go fitlhela ka ira boselela mathapama. Thobel FM mošhato wa tsebane wa ithabišo. Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Thobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Thobel FM
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Say Immaculate Sikhumbuzo Mbatha.

0: kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Trenton Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Mani o ba dula di rata dilo tša mahala. Ke re ana ke kae mo go nao le tša mahala o bo ka se mohloki fao.
3: Ke dieletso e rile mahala.
2: O ba dula nyakana le diphukuletso.
3: O mana engwe mahala.
2: Mara ga o mmotsa gore a khwetse funeral cover, a o rata se gwa fao ke a botsa.
3: Fa gona ke na le cover ya mahala. Ke dilo tša ka tšeo.
4: Khumana funeral cover ya mahala ya 10,000 rand ga o recharge ka 120 go ba go feta kgwedi ka kgwedi. Ga go ditokomane, di debit order, ga go tlhokege di hlahlobo. Engwe se go VodaPay app uba o dial *123#. E tšeditšwe ke Vodacom Life Assurance, moinšori wa semolao wa bophelo.
5: Ke a leboga Vodacom.
4: Go na le dipeelano. Further together, Vodacom.

0: bana gape mo karlong ya bobedi
1: ya papa
0: ya papa di
2: badie isaka sekwa ke Andries Bula o tshobele FM o shatse wa tsebona winter be show. Papadi ye, itse sho wena ke Dr. HOD tsa maho. Bula fase o ipsine ka papadi ye go thobele FM. O shato wa tsebona winter be show. Ya bashumi tobele FM e tlotlile jabeng meshumo go thusa go thola bao ba sa shumego go tlhatlhosa bashumi bao ba shumago ka makgethe le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka tobele FM moshata wa tsebo le boithabišo
1: nito wana mga kaisho rona mitana mulewa kwa Dr. HOD gammago liyana localist lakere Andries Bula sibula ka karlo ya pili ya papadi ya botsimo ili kushlepa sa mamilu sanan sabo marako lakan lakan chadino khata na TS Galaxy ili papadi ya petwe premiership humikia tsepa wile kia dumela gore ratatara kopa na labana kapa mga karlo ya bobedi ya papadi rabana gore na eta fela wanta bai kia tsepa mbali chunga na mapakane ya kiwa mba ilo gore nge baka tile menu ana ibile kore eta bachaba nari basepele laka botsika ya na uke fela baka buwa kushlepa sa mamilu sanan sabo ka tharo ka bona e ri ke kitimana go thembiso wa ga maebela maebela a phela di monna ge shu re fedi taba tsela tsa iria senyane u di bala ka mora ga na go kala papa di re wa fanyona gona mo go mo shate wa tsebole bo ithabisha ibile ke tsa mafelelo

0: Ihre neue Yuko, ihre Avanti. Victoria Nike, Clip Kill, den einfach ein Assassin, Nike, den Chino. Abantsibi ke yone e le goreng e tswela go yena Cliff Caden a sephela le yena Kaychelo molodi o mobosebose e le gore ke o buletse le nnaleo ka ona re ka ba ra reng ke TX Galaxy butsa Mamelodi Sundowns goreng abantsibi ke a raloka sekankwatele ge le rothile ditšha ka sona sebopego se magagešwe ke gona ge re tsene go moswa le bokamoswa wa Thobela FM ya lekgotlagašwa la Aforika Borwa mošate wa dialemoya dumelang Thobela le kae ebile ke kwešiša goreng lešhap bošegong bja lekgone go o sešhap ke rapela goreng o beshap ke kwešiša ba ne le goreng ba ntse ba go tswa kua dikgokaganyong tša le ya go ba fela ba ne goreng ao ora be re emetse gore o bolele something ebile baswa ke ra lena dithakatšhaka ka moka ga lena le thieleditšego ke a lamogela go moswa le bokamoswa wa Thobela FM ya lekgotlagašwa la Aforika Borwa o amogela ke mang go samogele ke nna o ratile wa gakekana kgadi ya matebele ya moletlane le ga re lebeletše metsotso ke ye lesometharo ya le sometharo go ikelago ai a se le sometharo o ka re ke tlo shaetsa nako gona boki 37 minutes before the after the hour 9 gomme o satheleditše moswa le bokamoso wa Thobela FM ya lekgotlagašwa pele ke ya kae e re ke leboge motsweletši wa lenaneo le e le go yena Laelo wa ga matlho ka ge ke buletše mabane goreng ke engine ya lenaneo le ka gore ntle le yena nka balabala ka re ke etetse ba re nna ge nka re ke ya bolela ga ke fetse nna ke bolela kudu e fela ke ya mo leboga re leboge le ba e le gore ba fetile pele gore na re leboga bona ba le ba mabaleng a dipapadi ka ge ba re file e ba re tlhalosetša papadi e kore ba e tlhatholola ga botse le nna ka kwa o ka reng ke ka kua lepatlelong kore ka kwa o ka reng le nna ke tseba kgwele ya maoto le ge le goreng ga ke itsebo mare ka bone ke ikwešiša ebile ke itseba ga botse pele re ya kae magagešo be ke kgopela re tsene ka mo mabenkeleng gomme ge re boa re tla ba re ntse re tswela pele re kgatlhampana ebile re tswela pele ka go boledišana
1: Matop Shaila gaba ke ba inwa ino whiskey fela. Baya iketika. Sekeja. Gaureka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Ka 349.99. Le 7

0: Buzani, Shandesh, Youngstana, Mafiki Zolo, le ba bangwe ba bantsi. O theleditse moswa le bokamoso le o ratile ke kana iri ya senyane o fitlhela ka iri ya lesome bosigo.
1: Metsotso ke ya seswae go ikela go iriela lesome gomme o satheletse Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa mo le gore re tswela pele go boledišana le wena moswa. Re nyaka go kwa maikutlo a gago, re re le tsetse re bolele ka bothata bo e le goreng Aforika Borwa e tswela pele go kopana le bona. O tla gopola goreng Statistics South Africa se ntšhitse dipalopalo mesong ya legong di laetsa goreng tlhokego ya mešomo e tlhatlhogile ka peresente ye tee fegelwana tharo mo kotareng ye ya bone. Se se laetsa goreng e tlhatlhogile ka 32.7%. Gomme re nyaka go kwa wena goreng nna re ka dira eng go rarabolola bothata bjo bja tlhokego ya mešomo. Nna go tshwanetse gore go dire eng goreng bašwa ba šome, ka gore re nyaka go šoma. Ga se gore ga re nyake go šoma, re na le ona mabokgoni, re ya ya diyunibesithing, re ya ya dicollegeng, re dira jela le jela goreng re kgone go gola jalo ka batho. Re kgone le goreng mešomo ya a se gore ga re nyake, re a e nyaka. A re ko wena moswa goreng go tshwanetse gore go dire eng. Re go amogela go Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa. Awa, re gona ra lena, re tlhalosetse tshwanetse gore go dirilwe eng go rarabolola bothata bo.
2: Le bona letolo ka moswa wa kena a mašhetšhane na ke lebeletse taba e ke kgolo ka nnete. Bašwa ba rona a bašome marare ke lebelela kere batho ba bantsi ba utlwa kana kentse ka ntle ba kese ka moka dishopo ba šoma ka mokene a bana ditlokelo ka mokakaka wa ka mabaka a gona gore ba gole bokae re itsona ke bokae bapane gore le bore ba khumane ya bupi ba re bolae ke tsedi utlwago ba babankele ba legore ba khira batho ba ka ntle ba legore le bangwalo a banna ba ba gore nene ka fa ke ba jadi company ba re gopala 5 years experience o jaka experience mona yo gona kwa sekolong.
1: So lena le ra goreng ge go ka tloswa taba ye ya goreng re nyaka maitemogelo, re nyaka di-experience mo mošomong, go ra goreng bothata bo bo ka rarabollwa.
2: E ka rarabolola ditloga fatshe ka lebaka la gore experience ba e ba inyaka re bone gore mošwa o tla ba itsere ka experience kare a senke a bereke ba bolela experience efe mo le gore ba re experience 5 years ngwana o e ko gona feta sekolo. Ke a
1: go kwešiša. A re ko mongwe re go amogela go Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa. A motheletsi ola o kare o tšhabile ga re kwe wo. Re go amogela go Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa.
3: A re Thobela mme le kae?
1: Re gona ra lena. Nna se go dire eng go rarabolola bothata bo e le goreng re kopana le bona ka mo Aforika Borwa, bothata bo e le goreng bo a šiša.
3: Ge re ka lebelela mogaši bothata ba rena jo bogolo re bola ke puša rena ile ka sebaka sa gona bjale molai le re dipotsa gore bašwa ba tlo kgwetsa mošomo moraga go kgwetsa yona freedom but kamogoile ka gone a e sa bonagala re kgwetse freedom e bonagala re se re kgwetse botlhaki ka gobane gona bjale ba dumelela motho ofe kapa ofe a tsena ka mo nageng ya gabo rena a sena dipampiri o ka lebela mo dishopong go tsene bona dilo tse dintsi di dira ke bona because bona a ba gane selo selo se sengwe se sengwe ga bona ba bona se lokile ba re aowa ba a ba nyake mošomo ba go nyaka mošomo ke ba molai ba le gore mola lo Africa e Africa borwa e ka itema ka bjona ya lwantshana le semorafe se ba batla ka monte ga botse nta ke lebelela ke fetile gale go 35 gon jale ere 18 to 35
1: gape mara wa ntšhaetse ke kgopela go tsena ka ganong wa ntšhaetse ke ile ke kgopela go bolela le baswa re ko goreng baswa re ka rarolola jwang bothata bo ande go fetile 35 ka Aforika Borwa go ra goreng ga o sa le boswa
3: re lwanela yone gore bontsi baswa ba gabo rena ba ka sa šome ge baswa ba rena ba sa šome e ra gore le rena re ka sa šome kane bona ba na le dipampiri mara fela
4: Ke gritsa re gona ra lena le kae re gona ra re gona botsa tlo ile go ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ntse sekolong sa bongaka o thomela private practice ya gago ka ntle o le engineer o thomela kgwebo ya gago ya di ya go holdela ka mo ya thusa batho ya maplanka
1: ka nnete wa tsa karata ene ke kwisa re mabane bo theleditse moswale bokamoso gona mo go thobela FM ya lekgotla gaswa la Afrika Borwa ka re ye nngwe e le goreng o ile wa e bolela ga bjalo ke e le gore be re bolela ka yona mabane mo e le goreng mooki o botse sepetlele sa gage se se laetsa goreng ebile o kgonne le go thwala batho ba bangwe se se laetsa goreng le rena jalo ka baswa go rarabolola bothata bo ke ge re ka leka go tlhola mešomo ra tšea maitemogelo a e le goreng re na le ona ra šomiša go tlhola mešomo le go di godiša jalo ka batho ke ya go leboga a o tla dumela ebile ke a mmona ga jalo o tla dumela are kwe wo ra go mogala go thobela FM le kgotlagaso la Afrika Borwa
5: le ga se tsoba tiso
1: re gona ra lena
5: ke se wa mafeti ga mosofa ya se go go ja
1: ke a leboga ka boripana bothata bo re kopana go le bona bothata bo ile goreng bo koxa botlhoko ke tlhoba boroko re ka boraro la jwang
5: bo tsi bo ntshi ga rena a tsho go tla ba ite bothata se tsoba tiso ma Afrika Borwa ba bang o ke go ya batho ba feditse matric o na le certificate sa matric ya go tinga ya go go mishwa o ntena re honestly
1: magagesho o gaugile ene ba sa bolela yengwe le goreng ya gatlisha are a se goreng ga gona mishomo mishomo e gona ibe nka rata ge le gore nke be rena le nako ye ntshi mo le gore re ka boledišana kudu ka taba ye fela re fitlhile le mafelong a lenaneo la rena mara nka dira bothata bo bogolo kudu-kudu-kudu ge nka tswa ka mo ke sa baka letlhalosetsa goreng Ziyakhala Sun City o rekile ticket tsa mo reka ticket ya gago re tle re kopane kae ko Sun City ba gashika mo ka batho ba le FMA lekgotlagaswa la Afrika Borwa ba tla ba le gona go tla be go le monate go tswa go nna o ratile boga ke kana gadi ya matebela moletlane ke re ke a leboga ke leboga le ge le ba ile gore ba kgonne go tsena ba letja e fela ga bjalo ke šutelela ba moremogolo ba tsena ebile ke ba bona ba tsena ka monyako ga bjalo e re ke go tlogele kae gabotse